آینه ناسه چیه یای کو بیانی دل برا کوری او داران دشوی خلاصیات جی لکویا داویاوی مشی جی کی جانه داویاوی مشی کی جانه دماتو دکی جی در وای وانداد بی دناف پلانده ناشپینی شو پکیده جهت ناتزانی ورن ام لحف برن مینا هفالو دوستا اجبر کوجی ام هر دوجی ریواتیم و جیهانه اجبر کوجی ام هر دوجی ریوایم و جیهانه دباره هلبسته دمم

او دو بهر وسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهارکی دکر او وی وکیجی مرووکی اوین دارو او مویولا دبینا و او روشا و خاجی کو روشکا و آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو اوینا او دردان کور

دان باش قهداري ما خشاوي سودة لال ويرو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بورما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستي يا سوريا جماروان هليبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیامه هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیا نگه ده لسر که پنو فرم اکسترا جی گوتیا که دشاو دینا کشی دشاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیا که باور برندیا ده لگل که برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسی کمر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلند لکن ازان استیاج بو کرولا ترکیه بر و پره پر یا رساروف کمر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگر کرنه که سکتور خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لستیه ده که دیار کریا و بطای بدی جی بدیا که فکرنه که شاخ انزاننگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنه خایا که زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی ها کوری آوان جی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه که اف هفکاریا کوری ها که تکیلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یا هف باش ده او کوری ها که هفکاریا و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوا یکی که مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگی ها جی که تمام هم لگل که ببرر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه که بیبه کرنه و لداویا لداویا که تر محابوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستی که تراده که برنامه این که چاندنی ارگانی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینگه ها که آتاکی های اکادمی کرنه که پیام نشنو که آبا کرنه که نابنده که برپرسیاریه ده جی که چاندا و ارگانی ها که لزانینگه هیوه که لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جنگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کاره که فکرده بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتور که تندرستیه ده که وش پیدا نده خزمت نوی جی که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلنده اولی که نزانستیه که مروان هنه بی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته که هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوریه او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که ساله خانتنیه که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حسابه خواهیه پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نیقاش کره

Danbaş gazeteme xaşavi sudelal. İro ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلک ما ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بین زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکو بلنده او ترکیه جی پروفسر کو ارول الاسوار دا کوشش شتا بخیده کو دا انقرایی کو پیاما افکاریا دواری کو خاندنا دا بلنده اولیک بین زانستی دا کو امزا کرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سرو کن جومن خدا نخاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقارایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمی که ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فردم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برپا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندنی بلنده بلهر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسیا کمر عربی یا سوریا که وزیر خاندنا کو بلند لکی نزان استیاج و کرولا ترکیه برو پره پریا و سارو که کمر ترکی رجفای باردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو سالین شورش سوریه ده جیلیسته یه ده کو دیار گریه و بطای بطی جی بریا کو وکرنا که شاخ هنزانگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی کو دجواری ده خاندنا خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائی اکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام آمالی گل کو هفر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیبه کرنی و لداویا لداویا کو تر محابوری ده وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بشیشکی یا مروویا لزانینگه ها کو آتا

اکادمی کردن که پیام نشروکو آوا کردن که نوان دکابت پرسیاریه دژی کوچانتا و ارگانیان کل سزانینده هیوا کل هندری سویه جینی خاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلیم و که هر دو آنین که تکسکی دژی که آوا کردن که نوان برا کشین که هکا پرورده هی آگه کن اصلا بلند دژیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا دکه و رو لازاندنگه هیدجی دبش گره کرنا که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکت دیا دخورده که و هروها وزیه خاندنه بلن داولی که لنزانستیه که مروان هله بی داویه که سردانه خایا که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هفوانشا سوری و ترکی جیش بو که چرسه کرنا که دوزه نزانینگه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ده بریاره که دسپی کرنا که ساله خاندنه یا که به را خاندیه و الهله بی دخویانه که دلسر که حسابه خایا پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه را کولی کر که انجومن خاندنه بلندا ترکی هاتیه نقاش کره.

سپیتنش کاغذ زکانی بی صادر کاغذ ها سمرقندی سیرانی همی گرگه دکتنی بیان اصبر بخارا نیزانا دکتا سرقه تیوی گیا

داره حسرت هي دنیا ککو بی خما ستوره او ارنگاری شاهی آوندای هجی تی گوتن ببر آوا چمکی کتیه و لغراغ حسکرن که شیم بویه لدورک بیانی لی نگلکی دور دبکو بقاسین مجان که خونه زی لی او دیسا جی وندایا او لور کتیه لکل آل بو بچ ویکه لکو گریا بزاروکه لکو ایشیا ببرینک خاطر خوستنین بی وقت پارا که به قیرینین هری دلال یوانه که که

زردشت دکوت وی جنومایا کپی خمبری هاتیه جه ازمانی جه که خودیه که گوارا ورگرتیه جه لگوری نامایا ویه که خودیه ازیمانی که همجی که خودانیه که که لوالاتیه مزبوطامیه که ایرانیه ده هاته پیروز کرد و ده خودیه که تو پرانتیه ده هاتیه بجه کرد زردشت او جه که بو که خودیه گورا که اهم برادیه بناف کریه اول گوری رامان و باورین اولی زردشتی کو زمین و زمان کو همی کو هی بارانیان کو گیوانیان جا اونه گیوانیان جی کو دناف برا واندنه اونه به افان جی کو اموزیت جی هاتیا افراندید اوی همی جی کو فرشتیا کو ملیکیان جی چیا کو چرخایا اوین چیوین کو جی بدخازیا کو مینا جی وان جی کو دو اوپا والیان دا کفنده بری زردشتی دا جه هبو و افراندن ها دیسا جی لگوری کو باورنمه یا زردشتیان هیزم بر خودانا کو جی تشاییا کو گیانی جی کو سپتان دیاتنی بناف کرنا و بچوکاونا کو جی بچوکاونا کو پیش بچونکا کو هرمی جی دو هیزان کو جی گیانین کو بدا خاصرا دیگه لی بله زردشت مسکینی دا که باور نماندان او دا جی که زمانیان او که قبط گرگا که دواری دا جی او دا خاصی خودیین که یک دایا تشهیم گیانیین که چه خاصی ها لزر که گوین لی بلی جی بی آلی کاریا در سوزی مروویا هیزین که چر خوازی ها دا دواری که اونا گوین انگو جی جی مرووان جی دی خستین کولی که لکا خودی آخا گو دا شیا گیانیین که چر خاصا جی بسکینین و افچواتیه جی که دواره که سنجاین ده لده جی هفن و بینگهینا باورنمایا اولیا زردشی که بو و پشترا جی بو که بینگهینا که گشتی و جی همی اولین که یکین یکا لولادا جی لدو که زردشیان ده جی هاتیه رمان و چواتیه به دری جی نادن جی و به که تشهین گیانی این کنون جی جی هیلانو به جی او جه چیا آریا جی که دلمانتیا ده وکی که خمنا و پرانه.

اولفر ام گشن دوی خلق ما یایرو که اجول یانا وربم بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبوک هتر کرناوا و هرتم هنده کفو خاشیده بمینن.

Dambaş gazeleme xaşavi sudelal. İro ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بین زانستی یا سوریه جی ماروان هلی بی او سروکی انجومنا خدا نکو بلند او ترکیه جی پروفسر کو ارول الازبار دا کوشش شتاب خیده کو لانقره یکو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنه دا بلند اولیک بین زانستی دا کو امزا کرنه وزیره خاندنه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرای کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند اولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی اولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پنو فرم اکسترا جیگوتیا کو دشاوتینا کشید شاورینا کو فرمی جیتا کو گشت پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی دا جی کو دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گشت پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا دا لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان دا هاتین قاش کرد و الهلبی سپاسیا کمر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکی نزانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپریا و ساروک کمر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سکتورا خاندنا بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لستایا ده کو دیار کریا و بتای باتی جی بلیا کو وکرنا کا شاخ هنزاننگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه بکو آوائی اکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام عملی گل کو پیپر پاپر زا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیفه کرنه و لداویا کو ترمه ها بوری ده وزیر هلبی لگل کو پورتسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینگه ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیام نجمو کو آوا کرنه کا ناونده کا برپرسیاریه ده جی کو چاندا اولگانیان کو لسر زانینگه هیوه کو لهندری سویه جی خاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلی و کو هر دو آنی کو تکس کنه جی کو آوا کرنه کا نبرا کو جنگه ها کا پرورده هی آگه کو آستا بلنده جی جبو کو خانده کارن کو فکلتا یا بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا ده که و رو لازانینگه هیده جی دبش گره کرنه کا سکتورا کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت ویجیه کو بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کولینا زانستیه کو مروان هلبی داویی کو سردان خایا کو فریمی نجی کو مرا ترکی دجی کو بگانیا و کمتی کو هفواشا سوری و ترکی جیش بو کو چرا سکرنا کا دوزای زانی گه هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزای دا بریارا کو دست بکرنا کا سالا خاندنی یا کو به را کاندیا و الهلبی دخویانی گده لسر کو حسابا خایا پرو پرو مکسر جی رو تیا روش اسی شمیه کو حشتی دا باخی جبینی دا کو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیا نقاش کرد.

مزخانه نتوی اهلبی مزخانه نتوی اهلبی وکیکو خانی ناری ها کو سرک یادی رو کا کو با کوری سوری و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوی تیجوی کو تنه نکوم کرن کاتش چین کو شون آوریا بلکی جی او جی کو بلگه یکا میماری و اکادیمی که ایکو شاهده لسر چون هاتن آکو شون آوریه جی یان جی کو جواکی امرووی یان کو یکمین دیدیته چاندین کو چاندین ایکو نویساندن آکو پیش اسازیه دیکه او دا مزراندن آو آواهیا میماری دسپیکا یکمی کم کرن اکا ملکن کو موزخانه ین کو دو سال هزم نسید سو یکانده جی لقصر کو احمدی یا کو جی کفنار لطاقه الکو جلو ماهاتیا که دست بگره و با آرمانش جی کو رزگر کرن اکا دیتنا شون آواریان کن با کور سوری جی زیده بونم آواهیا نها اجبر کو تنگایی جی دو کو میماریان سربیا کو ین کو به ناوی کو زردوا کو جی کو آواهیا نها جی کو تی دیتنگه نوشه نا اکوسی ورندنا کود سال 1966 لسرکو خالک

پیکار خودی بارانه کاش پیکار کمزنا جب زوالتی کل هر ماین کادرای داده دیده هون راحتی و آرامی و کوپش نیاجی هاتی نشانده و جدرا دیواریان کوتیل لحما رامجی که وینه دیواری رنگینا و کوپی هم بای کوپا دیگره سردامک آشوریان کنوشن و دیمنا که نچاری و ججنین کوپا دیشه نشانده ده و کما جوهری زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین که شناواری جه رنگی آده که غاتی دیته و دیرو گوان جفتی کره که 1400 دویه مینده و یکی میجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و نیکولینه و موزه خانه یا هلی بی نه تنی نوونده که که بالکشه بالکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شناواره و دیر کنا سانجی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیته اب جیش برکو دیدن اکو بینگهینه ایکو حوزت چمی فوراته داشتین کو باکوری دهوینه ینکو دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونا یک کمیره خستنا پادشاهی باجارن ارگانیزد جهان ده جی بلگه دیکه.

بله دزرا و جتای رحانه ایشین گلی چه او سوزان کنیا که چه چمی ترشه تفکل دانیم بریه ترشه و قیتان تاقمه سنگ بری تفنانی شب دالی صورت تصورن خالکنی دوسی راموسانیم پوری تفنانی پوری زلیخای مینکونه زردمیر پاشای میدی وگرت بولی چای شنگالی لدشت حرانه جیوان.

او دو بهر وسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهارکی دکر او وی وکیشی مرووکی اوین دارو او میولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو اوینا او دردان کور

ویش نوی خلک ما یا ایرو که اجولی انا بورو بریاراتیو دلار گلی کسپاس شبو که احتر کرناوا و ام هی بینا بندوما بن هیا خلک کدین او هلبست کدین و هلبست بانه کدین و هندو که بخوشیده

Dambaş, gazeteme xoşavi sudelal. İro ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. Ve Juliana Borama, Bria Radio Delal. O خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياسة سوريا جماروان هليبي وسروكي أنجومنا خدانكو بلندا و تركيا جي بروفسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سپاسی کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندنه کو بلند لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پر پر یا سارو که کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سختورا خاندنه بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لستیه ده کو دیار گریه و بطای بدی جی بریا کو بکرنه که شاخین زانینگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنه خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بر به پاریزا جی کو آسویا کو بر فرح کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو ببکرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندرستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینگه ها کو آتاکی های اکادیمی کرنه کا پیامه نشنو کو آبا کرنه کا نابنده کا بد پرسیاریه ده جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلیم و کو هر دوانی کو تکس کنه جی کو آبا کرنه کنه برا کو شنگه هکا پرورده هیا گو کو اصلا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت نوی جی کو بشکت دیا ده خورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلنده اولی کو لنزان استیه کو مروان هلبی داویه کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریاره کو دست بکرنه که سال خانتنه یا کو به را کانتیه و الهلبی دخویانه گده لسر کو حساب خایا پرو پرامک سر جی بو تیه روش اسی شمیه کو هشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلنده ترکیه

بس به بنی و امری غزاله و بسوتا کوی برینا خوشانی که برای کی دادم لیلیلی افت هفت روژن هفت گل و ویل سر سینگا دایی لکولانی که دید که ندید لگو هکی ساغد گره گوتنین من بدست پلینگی به وی آلی داد چم دیواره کی بلند جتنی تیه لالی دن خوک جکراسی زوستانی لجور عزمانی کی وکی بالا بس به بنی و امری غزاله و بسوتا کوی جان دا ویجم جبدنی هم نچی رو که حوته که حفصری علی لیلی پرکر جبنی عرده دنگی چفیکاتی جدنگی خوشینا بایت ونگی و بدنگی ابتکال درگوشی دنگی من نت چه عبدا نت چه خودی.

مزخانه نتوی یا هلبه مزخانه نتوی یا هلبه وکی کو خانی ناری هاکو سرکه یا دیروکا کو باکوری سوریه و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوه تیجوی کو تنه نکوم کرنه کاتشچن کشون آواری یا بلکی جی او جی کو بلگه یکا میماری و اکادیمیکا ایکو شاهده لسر چون هاتن آکو شون آواریه جی یان جی کو جواکی آمرووی یان کو یکمین دیدیته چاندین کو چاندین ایکو نویساندن آکو پیش اسازیه دیکه او دا مزراندن آو آواهی آ میماری دسپیکا یکمین کم کرن اکا ملکن کو موزخانه ین کو دو سال هزر نسید سو یکانده جی لقص را کو احمدی یا کو جی کفنار را لطاخه الکو جلو ماهاتی ها که دست بگرن و با آرمانش جی کو رزگر کرن اکا دیتنا شون آواریان کن با کور سوری جی زیده بونم آواهی ها نها اجبر کو تنگایی ها جی دو کو میماریان سربی ها کو ین کو به ناوی کو زردوا کو جی کو آواهی ها نها جی کو تی دیتنا که نوشهنه او کوسی ورندنا کو ده سال 1966 جی لسر کو غاله که بر فره جی کو لکو لانا کو بارونه کو لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا کو آوا هیان کو به درگه ها کو نفداره ای کو جیه کو ده هلوه کو با کوری روش هلاتا سوریه ست ساله کو نهان جی بریزا اینه هات بو بگ هستین دیناسین جی ده سری ویده جی کو وندانا کو خودیه هداده او که خودوانده اکو جی تیپه هیا کول سرکو جستنکو آلاجیا خوله یلکو لبازالتیه لشکو هاتیه چه کره آخی زینه ین کشون آورین هری کو بر بچاف عرفی شاکو علابی اکو یا مخایا کومکا جه هزار توپولین هری کو به خیزا میخیا کو به کزمانی آبالیا هاتیه نیسانده افتا پلجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی کو ده هزار چار خایا کو سیمین بریزاینی ده دیکه.

پیکار خودی یه بارانه کنش پیکار کمزنا جب از والتی کل هر ماین کادرائی ده دیده هون راحتی و آرامی و کوپشنیاجی حاتی نشانده و جه درا دیواریان کتل لحمار آماجی که وینه دیواریا رنگینا و کوپی هم با یکو با دیگره سردامک آشوریان کنو جن و دیمنا که نچاریا و ججنین که پادشاه نشانده ده و کما جوهری جی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین کشوناواری جه رنگی آده که حاتی دیده و دیروگاوان جی با دیگره که هزار چار خال دویه مینده و یکمین جی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینه و موزه خانه یا هله بی نه تنینا ونده که که بالکشه بالکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شوناواره و دور کناسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدی تن او جیش برکو دیدی نه که بینگهینه ایکو حوزه چمی فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونه یکمی ریخستنا پادشه بازارن ارگانیزه ده جهان ده جی بلگه دیگه.

ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سرو کنجومن خدا نخاند نی کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقارایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنا بلندولی کو نزانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کو لینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویه نگه ده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه یا لیکو لینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازی خاندونه بلنده و لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سپاسی کومر عربی سوریا که وزیر خاندنه که بلنده لکی نزانستی ها جبو کرولا ترکیه برو پره پر یار سارو که کومر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سختور خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لسته یه ده که دیار گریه و بطای بطیجی بریا که وکرنه که شاخی زاننگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری ده خاندنه خایا که زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی ها کوری آوانجی که اکادیمی بیه و الهلی بیجی تکس کریه که اف هفکاریا کوریا که تیکیلین که دناف برا کومره عربی و سوری جی کومره ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا گالوزه یا هف باشده و کوره ها که هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به که آوا یکی که مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی که تمام هم لگل که ببر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه که بیبه کرنه و لداویا لداویا که تر مها بوری ده وزیر هلبی لگل که کوردسیوناتو رکو کندروستی که درده که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرویا لزانینده ها که انتاکی های اکادیمی کرنه که پیامه نشلو که آبا کرنه که نابنده که بد پرسیاریه ده جی که چانده و اردنیان که لسر زانینده هیوه که لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلیم و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جینگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کاره که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی که بشکت دیا دخورده که و هروها وزیه خانده نی بلنده اولی که نزانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خایه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمتیه که هفواشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه نیزانی که هیروش بو سوریه و پوری سوری او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خانده یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حسابه خایه پلو پرامک سر جی و تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جی بینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکی هاتیه نیقاش کره.

دوی هر وسی ده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین ده هرکی دکر و وی وکی جی مروفه کی اوین دارو و مویولا دبینا و او روشا و خاشی که روشکا و آوه دمینا که جهر دو جبرکو روستان دنا به ویری یکی دنا و جبرکو افینا و دردان کور

پیش نوی خرکم یا ایرو که اجولیانا بورا بو بریاراتی و دلار گلی کس باز شبو که احتر کرناوا و ام هی فینا بندو ما بن هیا خرکا کدن او هل بستا کدن و هل بستوانا کدن و هندو کیف خوشید

مردم روز بنو روزت مرنو دمو دورانو هن ینو هن سونو اندر کشتنینو پینیه ده هردو شاو

خلق ما یا ایرو لسرکو اولادر دشتیان بشاد و یمی ورم به هفره ناس بکن.

بردشت دکوت وی جنامه کو پیغمبری هاتیه جه ازمانی جه که خودیه که گواره ورگرتیه جه لگوری نامه یاویه که خودیه ازیمانی که همجی که خودانیه که لوالاتیه مزبوطمیه که ایرانیه ده هاته پیروز کرد و ده خودیه که تو پرانتیه ده هاتیه بجه کرد زردشت او جی که بو که خودیه گوره که اهم برادیه به ناف کریه اول گوری رامان و باورین اولی زردشتی کو زمین و زمان کو همی کو هی بارانیان کو گیوانیان جا اونه گیوانیان جی کو دناف برا واندنه اونه به افان جی کو اموزیت جی هاتیا افرندین اوی همی جی کو فرشتیا کو ملیکیان جی چیا کو چرخایا اوین چیوین کو جی بدخازیا کو مینا جی وان جی کو دو او پوالیان دا کفنده بری زردشتی ده جه هبو و افراندن حدیثا جی لگوری که که باورنمه یا زردشتیان هیزم بر خدانا که جی تشهیه که گیانی جی که سپتاندی آتنی بناف کرنه و بچوکاونه که جی بچوکاونه که بیج بچونه که هرمی جی ده به هیزان که جی گیانیان که بیدا خاصره دیکه لی بله زردشت مسکینی دا که باورنماندان او داشی که زمانیان او که قبط گرگه که دواری داشی او دا خاصین خودیین که یک دیا تشهیم گیانیین که چه خاصیه لزر که گوین لی بلی جی بی آلیکاریا در سوزی مروویا هیزین که چر خوازیه دا دواری که نا گوین آنگو جیج مرووان جی دی خستین کولی که لکا خودیا خا گو داشیه گیانیین که چر خاصا جی بسکینی و افچواتیه جی که دواره که سنجاین ده لده جی هفن و بینگهینا باورنمایا اولیا زردشی که بو و پشتراجی بو که بینگهینا که گشتی و جی همی اولین که یکین یکال اولادا جی دو که زردشیان ده جی هاتیه رمان و چواتیه به دری جی نادن جی و به که تشهین گیانی این کنون جی جی هیلانو به جی او جه چیا آریا جی که دلمانتیا ده وکی که خمنا و پرانه.

هاتن گهرتن پاشه جی جره دمین کنی زیگا خودیه زردشت که اماراتیای کتا که لباشی هری او لکا هری ملکتا که او هر وحاجی که نافچای که جی به نافه که هاتیه ناف گیره او که نشاندنا که سرکشه بیدا خواسته که جی انگارا که میانم جی هاتیه کدرون گیره او جی قدراوی جی هاتیه شکانده او بونه جی نومیا که بیدا خواسته لی جبو که کوجی کرده این که افشی پی بچونه که هر دمی دناف برا چرخازیه او بردوامیه ده جی ببینه که انگرمانیه دو اول این کوجی چپالیه ده پرستیه. اولی بلی وان جی اولان جی جی که گیان واریان ده بردخواستنه که هر دمی جی کمین اونرم دیا جی ده افراندنه خودیه این که بگده دهات. او دا چونه جی که بی بچونه که هر دمی ده جی به وین و افراندیه خودیه ین که هرند را او به ویره جی ده با و افتشه یا جی گیانیا زردشتیه یا که بیده خازه انگارا لی با جی اولین که ده خواستنه که جی فرتشه یا بیده خازیه او که خانیه ای باسیه هاتیه بناف گیره.

اولفر ام گشن دوی خلک ما یایرو کو اجولیانا وربو بریا رادیو دلال گلکس پاس شبوگه هتر کرنا ما و هرتم هنده کیفو خاشیده بمینن.

دمج قهداري ما خشوي السودلال إيرو أم بورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بورا ما بريا راديو دلال خلا كما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفسير كو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيدا كو لأنقرا يكو بياما أفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيدا كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقارایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلنده ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه یا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پراندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنه بلنده لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره بریا و ساروک کومر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنا بلنده کو استالین شورش سوریه ده جلیسته یده کو دیار کریا و بطای بطیجی بریا کو وکرنا که شاخین زانینگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو پاس پرسنا بردوامی ها کوریا وانشی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بعد به پارز جی کو آسویا کو بر فرق کردن کاش بو هف کردن کازان استی و اکادمی کجی تقوون خوابه کو می فکر نی اول داویا لی داویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لی گل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتره دکو بر نامایین کو چاندنی ارگانیکن او فکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو آتاکی آیه اکادمی کردن کا پیامن نشلو کو آوا کردن کا نابنده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا اولگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلین و کو هر دو آنین کو تکس کریه جی کو آفا کرنه کنه برا کو جینگه حکا پروردهی آگه کو اصلا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رولا زانینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت نویجی کو بشکفتیا دخورده که هروها وزیر خاندنه بلند داوری کل نزان استیا کمروان هلبی داوری کو سردان خایا کو فریمینه جی کمران ترکیه ده جی کو بگانیا و کمتیه که هف واشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه ازانی گه هیروش بو سوریه و کل سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریاره کو دست بکرنه که سال خاندنه یا کو به را کاندیه و الهلبی دخویا نگدن سر کو حساب خایا پلو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو هشتی دباخه جبینه را کو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نقاش کرد

بسوان فقيه تيران كو اوصلا 1500 نودي دا جداي كبيه اوصلا 1600 نجي جيانا خرج داز ضيا او شو يصر دولوفانيا خا يك جمزن تيرين هل بسوانين كلاسيكي انكو ادبتيا كورديا او وكيكو بيشنكيا كو هل بستاك و ابيكيا او تفلسفيا و اوليا سردما زيرينا و ادبتيا دا كورديا و تيناس كرنكو اغاهيان كساوي ناويوي يا راستين محمد مكسيا اولي ناواويجي فقه تيرانا تيوتايا فقه چوكان ديرو قجرهيك بونا اومينانجي دبيرنكو مرناويجي سال 1519 تجرهيك بي و سال 1666 چويا سردلوواني اخا و جهجرهيك بونا وي اومرناوي ناوچايا مكسي لپارزگهاي ويناي ونیویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیانو پرورده هیاوی مزنبونا خا مزنبونا خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه یا مکسیکو دمال بطکا ناسکری و خانده دجدائی کبیه اویده کو مدرسه این دبستان اسلامی کف نشوپی دجی درسین جوینه این دینی او کو فقهیا خاندنه اجبر ویاکی جی کو جیرهاتیا گوتین فقی تیران آنگو جن خانده کارکی زانستیه و تایا لی ناواوی او لی ناواجی جهل بسته و بر همینوی یه ناس کری و آخافتنا بچو کران رجی تیگو تی که او جی به ناوی جبر که حس کرنکا خا یا که جخو زایره و آخافتن آخه ینکو فلسفه و پناسین ینکو بچو که آوی بویا رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک ملای جزیری وی جسرده من هلبستین او که سلوفه یا مزن و ملای جزیری کریا و به هفره جی جویانا و هلبستین که جی گهرنادانا که جین جی اویه که جی نزگرتنه که مزنه و ادبتیاده دیجی که ناب براوانده نیشانده ده

وقتی بتمن دین هل بستن وی گردان آدنا وراکو تو صوفیا و خوزای دجی هل بستن وی خودی اکو کراهیا گرونایا او ایجی سروشته چوکو چمو چیایی کرنا و سمبولن لگرینا لعوینا خودی او راستیه او ریو بریا کو ری بریا هل بستی وی و اباکیا کو گلی ریویجی هل بستین خواهی که بزمانی کردیین کو زلال و نیزیکا برا کو جی رابازا کو بلگوی دجی او جی کو شوازا بلگوی او اخافتنکا جی هاتیا ناس کرین مینا هل بستاوی یا کو ری بازا جی و نافتا جی کو تیدید گدن چما کو زیراد اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو نافتا شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستین که صوفین لسرکو اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبور فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیه گرته او که لها دیدمی جی که کلا دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین دیروکین که بر خدانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آوین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحفک یا اتفگراوی دجی جیهانی دکه.

لبر ام گشت ضبیا خلک ما یائیرو کو اجل یانا وربو بریا رادیو دلال الک سپاس شبو گهدر کرناوا او بمیربن هیا خلک کدن او هل بستا کدن او هل بستانا کدن او هند کیف خشیده بمینن.

دام باش گهدار ما خوشوی سودلال ایرو اما ورا برنامایا هنگالی سر افرینه چزانن اجل یانو بارا ما بریا رادیو دلال او خلق ما یا ایرو لسر اولی زردشتیان یا جی ایزیدیان ورم به ورن آسوکن

اولی ایزی دی دست بلکی اگر ام کود شیروکا کو پیخمبری او شادیا کو خودیه او که باورنمیا اولی یا کوشی به بانگا کو کرنگلنا کابشو بینن کو کاکو وین گهینا اولین کو کهوین این کل روش هلاتا ناوین پیدا بونه او وکولین شو اولین کو پیک پرستی کو دگره کوشی راریه کو خودی نیسا یا کو داویا اسلامی ده و ام ببینه کو باوندیم پر کو خوردی کشی دو کنان فرا کوانجی نا فراوان هم یانده که دیره دکا مارکا برا ارینی که کانی باجه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که پی بکر دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روستان مانی نیزی که

آنگو امکانم بی تشتا بیشن که هر تو اوله که جوان جی که طیبات که جیه که خود نوزا پلانا خوایا دانه سر که اوه باوریه اوله بیشی جی خوا لسر که بینگه هین آوان جی را بونه او آوا بونه او به دمین که جی که هف که جی اوله کانو جوان جی که جی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه او باوریه او که بینگه هین آو جی اوله نو یا لگوری که آستین که باشت چونه دویجی جواکه او شرستانی آجی که دماغا دهات نوجا کرین او به شیوهیانو دهات درشتن اویل بری رونی آوانجی که گوهردنه که که روا سامانیو لگوژی گولی گونی رو او سردمین کوژی هر اوله که دیتجی که پیدا بونه او بسر که اولار یاه برده کوزی دویه او دوی بوجوهی دیجی که زردشتی که دی ست سال هفتان دوی بری زایینی دیجی لهره مای میدیایی که جی انلایجی و ایرانی جی در حالنا رامانو یکی تیه خودی آمیه میدانه او گو تیه که جی خودیه پیک یکن او هف باره جی که گرک اوه جی به تینه جی که پیروز بارستن کرنه.

زرنش چی دگوت؟ وینا ما کپی خبر خاجه اسیمانیا ج خودی کورا او کورگتیا لگوری نام آیا خاجی خودیا اکوجی اسیمانی جی همی خدا را کوجی لولاتیان مز وسامی جو ایرانی جی دهات پیروز کرد دو خودی کا کو تک مکتیا که حاصل بجه کرد زردش جی اوجی خودی کورا کو اهمات زب ناف کریم اولگور آمان و باوری اولی زردش تا زمان جی اسمانی کلی همان هم بریاکو جوانیا نگورانه که دناف براوان ده جی نبناوی بیناکو او حاطی نکو آفراندن اوی همی جی کو فرشتی آمالی اگه که چه کو چه خاصا چیه او برده خاصا جی کو شروازه هین جی جوان جی اولا اول باوریا که بین این کو بری زردش ده جی چی ویه افران درنجی ایسا جی لگوری باوری زردش جو هیزین کو بیدا خاص او کو تیشین گیانی جی سیبانتن جی کو تی بناف کرین او پیو چون اگا کو هم دمی ایده جی کو هر دمی به هیزین گرانی ایگی کو بیدا خاص ردی که زردش او کو هیزین کو بیدا خاصا او کو بی تیشه اگا گیانی او بنافی کو انگر من گیانا جی نومانده دیا کو دلامانتیا انگرمانی جی و پشکره کرنا کوی جی تینه چر او کنه رمدنه که دنات افراندانیه خودی ده یکی بکتی و چر خدجی ده پردانیه خوشی که حال دکه